0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Христос уваскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. У резиденції Константинопольського патріархату у Фанари відбулися неформальні перемови поміж делегаціями Константинопольського патріархату і англіканської супольності. У зустрічах узяли уділ представники обох боків, задійничені у офіційному богословському діалогу поміж православними і англіканами. У склад православної делегації увійшли митрополит Афінагор Більгійський, митрополит Максим Сілурійський, архієпископ Іо Темільський і протопресвітер Христос Христакіс. Англіканську супольність представляли архієпископ Ричард Кларк, архієпископ Майкл Льюіс, преподобний доктор Уільям Адам і преподобний Ніл Вайгерс. Під час зустрічі обмірковувалися різні церковні питання, а так само теми, які уявляють агульну цікавість для обох боків. Представники Константинопольського патріархату проінформували англіканську делегацію про бігучі події і діяльність патріархату, а так само про ситуацію у православному світі. Після презентації відбувся обмін думками відносно міжхристиянського супрацовництва. Делегації так само були прийняті Вселенським патріархом Варфоломієм, які підкреслили значення двохбокового діалогу поміж християнськими церквами. Замбія. Патріарх Александрійський і усяє Африки Федор II прибув з візитом у Замбію, де його

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Словарний словник. Життя дивним чином складено в альфабет. У некий момент люди этой системы зловили азарт и загадку. То на літеру А буде ні алібі і навіть ні адвокат.
1: Скажем, щиро, не з

0: Перші.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
3: 16-та година в Білорусі, у Польщі 15-та. У Києві сьогодні потерпів будинок Іосіфа Лангбарда, архітектора, який визначив обличчя Мінська. У Костюковицькому районі батько поранив з ружа 15-годового сина. У Бухаресті пройшов концерт Макса Коржа. У студії Анжеліка Ляльковська. Мер Києва Віталь Кличко повідомив, що у столиці підтверджена гибель двох чоловік, більш за 50 жихаров потерпіли. Частка поранених знаходиться у шпиталях, серед їх є діти. Поводле українських уладов основний удар прийшовся по Києву і в області. Росія використала балістичні ракети і сотні безпілотників. У городі пошкоджені жилі доми, склади, бізнес-центри, увахід на станції метро і інші громадянські об'єкти. Президент України Володимир Зеленський звернувся з адмисловим зворотом до нації.
4: Всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. Всім, хто був поранений, цим ударом буде надана допомога. Це наш обов'язок і держава його виконає. Я вдячний кожному і кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Важкий був удар, ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити.
3: Рятувальники працягують працювати на місцях трапління і шукають людей під завалами. Улада повідомляє, що пошкоджені зафіксовані більш як на 40 локаціях у різних районах Києва. І як стало відомо, у Києві сьогодні потерпів і шедевр Іосіфа Лангбарда, архітектора, який визначив обличчя Мінську. Від ударної хвалі шиби вилетіли в вікнах будинка Міністерства заміжних справ, який у 1939 році спроєктував Іосіф Лангбард. У Костюковицькому районі батько поранив з ружа 15-годового сина. Здарення відбулося раніця 24 травня у вісті Бялинковичі Костюковицького району Могилівської області, коли 61-годовий місцевий жихар разом зі своїм неповнолітнім сином допомагав фермеру з забоєм парсюка. Мужчина вирішив скористати гладкоствольну стрельбу. Зброя досталася йому у спадщину, однак не була офіційно зареєстрована, пише слідчий комітет. У момент стрелу батько випадково потрапив у своєго дитяті. У виніку інциденту 15-годовий подліток отримав серйозне ранення живота. Хлопчика терміново шпиталізували. Зараз медики оказують йому екстрену медицинську допомогу. Стало відомо про присуд 31-годовий Дарії Калінової зі Світлогорська по артикулі об содійничанні екстремістської діяльності. Поводле інформації в виданні 34 «Магнет», у юнацтві вона була одною з відомих школьниць регіону. Вчилася у гімназії у Світлогорську 6-го класу, удільничала у олімпіадах і неодноразово становилася переможцею обласних і республіканських етапів. Так само вона отримувала узнагороди на міжнародних конкурсах і фестивалях дослідчих праць. Після закінчення школи Дар'я протягнула навчання у Європі. Подробязності теперішньої справи і околішності обвинувачування офіційно не розкриваються. Присуд виніс Гомельський обласний суд, однак конкретний термін покарання офіційно не огучений. У подобних справах гэта може бути як обмежування волі з накеруванням, так і позбавлення волі у колонії. У Бухаресті відбувся великий концерт Макса Коржа, який зібрав більш за 40 тисяч глядачів на національному стадіоні 23 травня і став одною з найбуйніших музичних подій года у городі. Поводле місцевих СМІ, на раніцю 24 травня істотної шкоди стадіону або городської інфраструктури зафіксовано не було. Волонтери, які працювали на пропускних пунктах, відзначали, що, нігледзячи на велізний поток людей, натовп поводив себе спокійно. Не було агресії, спробу прорвати огороджі або масових конфліктів. Всі спроби принести піротехніку і інші заборонені предмети були спинені ще до початку концерта, дякуючи контролю і Служби безпеки. Поводле інформації організаторів і місцевих назиральників, особні дробні інциденти не переросли у серйозне порушення порядку. Після завершення мероприємства у соцсетках з'явилися шмат відгуків від заміжних гостей, які дякували Румунії за прийом і відзначали атмосферу концерта. Цитата: «Румунія, ми любимо тебе, дякую за гостинність і можливість отримати асолоду від концерта нашого любимого артиста». Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта були новини, а зараз надвор'я.
3: Сьогодні у нашому поміжному регіоні спокійне і тепле надвор'я. Увечері температура повітря поступово понизиться з плюс 20 до прикладно плюс 13 градусів. Вітер буде слабий. Після заходу сонця заховається невелика облачність. Надвор'я буде комфортним і для вечірніх прогулок.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.

0: Kniha nieuprykmiet, zjawlajca czarchowa i udarobku Alesia Kamockaha. Raniej byli zborniki poezji Sproba iści parasie z 1997 hoda, Niespodziewane je z 2004, Sorak w 8 z 2007, Hlebnia dażdżu z 2007, Zabieraj majoleta z 2017 i Nie jak tak z 2018. I jak możemy przeczytać na sajcie Międzynarodnego Sojuza Białoruskich Piśmienników, nieuprykmiet, ta kniżka odczuwaniał i rozważaniał, jak ja nie zawsiody odpowiadają ci wzrostu. Danina dawniemu zachapleniu pierśpiewaniem taho, że niech ta praśpiewał raniej u drugim rozdziele. Trzeci rozdziel, całkiem nowa ja dla autora, Гульня у тюнінг народних казак.
1: Что раніцы становимся дурней. Что раніцы становимся дурней. Что дня хаваем сенс за выраз твару. Адносіны паробіўшы таварам. І хочам, і не можам, як даўней. Брыдзём зігзам. Колам, паваротам, наўпростых рухаў ведаем няшмат. Згубіўшы прыхаванае на потым, шукаем нерэальны шлях назад. Чарговы дзень губляе свой пачатак, пакуль канца не ведае нас мак. І кожны пень сабе чакае свята, яно і знов приходить, аби як. Ні розбірихи, быццам би багата, чи ж зрозуміє у виніку народ. Да у ній було, що брат ішов на брата. Тепер нарешті все наадворот.
2: А крок ми наблизили небо.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. У резиденції Константинопольського патріархату у Фанари відбулися неформальні перемови поміж делегаціями Константинопольського патріархату і англіканської супольності. У зустрічах узяли удел представники обох боків, задійничені у офіційному богословському діалогу поміж православними і англіканами. У склад православної делегації увійшли митрополит Афінагор Більгійський, митрополит Максим Силурійський, архієпископ Іо Темільський і протопресвітер Христос Христакіс. Англіканську супольність представляли архієпископ Ричард Кларк, архієпископ Майкл Льюіс, преподобний доктор Уільям Адам і преподобний Ніл Вайгерс. Під час зустрічі обмірковувалися різні церковні питання, а так само теми, які уявляють агульну цікавість для обох боків. Представники Константинопольського патріархату проінформували англіканську делегацію про бігучі події і діяльність патріархату, а так само про ситуацію у православному світі. Після презентації відбувся обмін думками відносно міжхристиянського супрацовництва. Делегації так само були прийняті Вселенським патріархом Варфоломієм, який підкреслив значення двохбокового діалогу поміж християнськими церквами. Замбія. Патріарх Александрійський і усієї Африки Федор II прибув з візитом у Замбію, де його зустрікали представники духовенства, державних структур і православної супольності країни. Візит предстоятеля Александрійського патріархату був організований у межах пастирської поїздки на африканському континенті. Під час знаходження у Замбії патріарх узяв удел у богослуженнях, зустрівся з вірниками і представниками місцевої церковної адміністрації. Особлива увага була нададзена розвиттю православної місії у регіоні і підтримці церковного життя у африканських країнах. Патріарх Федор II виказав подяку духовенству і міранам, які удільничують у розвитті приходів і едукаційних ініціатив. У межах візиту так само відбулися зустрічі з представниками місцевих уладів і обмеркування далішого супрацовництва у гуманітарній і едукаційній сферах. Сінай. Архієпископ Сінайський Даміян заявив, що Єгипет прикладає усі можливі намагання для того, щоб монастир Святої Катерини на горі Сінай мог протягувати своє історичне і духовне служення. Поводле словов архієпископа, монастир застається найважнішим центром християнської спадщини і духовності. І він підкреслив, що улади Єгипта і церковні структури протягують супрацовництво у питаннях заховання історичного комплексу і забезпечення його далейшої діяльності. У заяві відзначається, що монастир на Сінаї має унікальне значення для сусвітнього християнства і з'являється місцем паломництва вірників з різних країн. Архієпископ так само виказав надію на протяг мирного і конструктивного взаємодіяння поміж державними структурами і монаською супольністю. Обміркування будучині монастира відбувається на фоні міжнародної уваги до льосу одної з найстаражитніших християнських обітелів. Грузія. У Грузії пройшли мероприємства, присвячені 1700-годзю обвящення християнства державної релігії країни. В урочистостях узяли удел представники Урада, Грузинського патріархату, духовенства і громадські діячі. Мероприємства були організовані при супрацовництві державних структур і Грузинської православної церкви. Під час юбілейних подій прогучали виступлення про значення християнства для грузинської державності, культури і національної ідентичності. Представники церкви підкреслили історичну роль святої Ніни у розповсюдженні християнства у Грузії. Пам'ятні мероприємства включали богослуження, офіційні зустрічі і культурні події. Святкування такої значної дати стало одною з найбуйніших церковно-державних подій у сучасній Грузії. Болгарія. Патріарх болгарський Даніїл провів зустрічу со старшинёй Народного сходу Болгарії з подаренней Наталією Кисєловою. Подчас розмови обмірковувалися питання взаємодіяння поміж Болгарською православною церквою і державними інститутами, а так само теми, зв'язані з громадським життям країни. Патріарх підкреслив значення духовних і моральних коштовностей у сучасному громадстві і відзначив роль церкви у підтримці громадян і заховання національних традицій. Спікер парламента у свою чергу високо оцінила сучасне служення Болгарської православної церкви і її історичну роль у житті болгарського народу. Під час зустрічі були закрануті питання едукації, підтримки сім'ї і уділу церкви у громадських ініціативах. Іорданія. У Іорданії відбулося відкриття першого християнського університету країни при уділі короля Іорданії Абдали II і патріарха Єрусалимського Феофіла III. Подія була названа історичним моментом для християн Близького Сходу. У церемонії узяли удел представники духовенства, державних структур і академічної супольності. Патріарх Феофіл III підкреслив значення едукаційної установи для умацування християнської присутності у регіоні і розвиття міжрелігійного супрацовництва. Король Абдала II відзначив роль Іорданії як країни, яка підтримує релігійне суіснування і едукаційні ініціативи. Новий університет буде займатися підрихтовкою студентів по різних напрямках і повинен стати центром академічного і культурного життя. Відкриття університету розглядається як важливий крок для підтримки християнських супольностей на Близькому Сході і поширення едукаційних можливостей для молоді. Грузія. Грузинський патріархат розповсюдив запис відеозвонка поміж новообраним патріархом Шио III і Вселенським патріархом Варфоломієм. Поводле публікації, під час розмови баки обміркували бягучі церковні події і обмінялися братніми привітаннями. Гутарка предстоятелів пройшла у атмосфері доброзичливих зносин. Уселенський патріарх виказав сердечне пожедання Грузинській православній церкві і грузинському народу. Запис був опублікований офіційними церковними структурами і притягнув увагу православних сродків масової інформації. Румынія. Румынская православная церква активно распаўсюджвае асобнікі новага запавету, надрукаваныя шрыфтам Брайля для людзей з парушэннямі зроку. Ініцыятыва была рэалізавана ў межах царкоўнай праграмы падтрымкі людзей з асаблівымі патрэбамі і накіраваная на забеспячэнне даступнасці рэлігійнай літаратуры. Выданне было падрыхтавана пры ўдзеле царкоўных структур і спецыялізаваных арганізацый. Новы запавет быў перададзены вернікам і установам, якія працуюць з невідушчымі людзьмі. Прадстаўнікі Румынскай праваслаўнай царквы падкрэслілі важнасць духоўнай падтрымкі і доступу да свяшчэннага пісання для ўсіх людзей. Праект таксама разглядаецца як частка больш шырокай сацыяльнай і місіянерскай дзейнасці царквы. Румынская царква мае намер працягваць ініцыятывы, звязаныя з публікацыяй рэлігійных тэкстаў у даступных фарматах. Турция. Уселенский патриарх Варфоломей и архиепископ Албанский Ян здійснили сумесную боскую литургию у Каппадокии. Богослужение прошло у историчном регионе Малой Азии и стало часткой визиту церковных делегаций у месцы, связанные со старожитным христианством. Сумесная литургия сопровождалась уделом духовенства и паломников. Патриарх Варфоломей подкреслил духовное значение Каппадокии для православной традиции и нагадал про спадщину святых айцов, связанных с этим регионом. Архиепископ Ян выказал подяку за махчимость сумесного богослужения и подкреслил важность межправославного одинства. Подчас визиту

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразыны». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовямы о візиті Анджея Почобута в Сенаті Речепосполітей Польській. А о чым ще услышимы в програмі? День солідарності з вінзнями політичними на Білорусі.
5: Влада ніц не робить в тій справі пошуківання тих мордерців.
4: 82. Rocznica bitwy o Monte Cassino.
6: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia.
4: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
7: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.